0: me Nyame na ma me ho e me dinu Sanya me na ka kire me sampara you kete Sosuanum sosuanum you kete dada you kete Sorry nanti dada you kete Di amawe you kete people no way you kete sorry Esunya mi e you kete ni ma people no you kete dada you kete Sorry nanti Joshua Nyamie Clambus Nyamie Obie Sensuo no Oyale Eni Flyale Ekayale Promise and Fiyale Ble Awalesem Ne bom pese wa na ontono Munti mi ka eme
1: Amen
0: Bom pese wa na ontono
1: Amen
0: Nombe na tu atu ocha
1: Amen
0: Adobe Ewale ntia
1: Amen
0: Mitwam na wa Yesu ne mo.
1: Amen.
0: Mitwam na wa Yesu ne mo.
1: Amen.
0: Mi breki wa Yesu ne mo.
1: Amen.
0: Mi sendu nyuma wa Yesu ne mo.
1: Amen.
0: Ah, Ewurade ma mani mwe ase da.
1: Oh.
0: Mi bibila tu obi afa nsue bibiala. Wanuma wi a onfreme.
1: Amen.
0: Mi de hunya kupo tu mi.
1: Amen.
0: Abon pa ya momo.
1: Amen.
0: Na mde ase da ma. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
0: See the other frame. Number one, Montum was. Number one, 0243.
1: 0243.
0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 number with your special special number
2: 055
0: Yakub eso Yesu
2: 059
0: Mame ensu fo na mefre unum nsu bi amfre me
2: 059
0: 659
2: 6654
0: ena 4
2: ena 4
0: ena 5
2: ena 5
0: 059 059 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2: to bless his children.
0: Yeah. Yedi atuja. Ebere ma bre nyaka de wo ngba kayo. 0243206328. 0243206328. And 0244355936. 0244355936. And 0559950 20 055